0: akkamooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC afaan oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Baqattoonni Itoophiyaa jibba godaantota Liibiyaa keessatti jabaachaa jiruun hubamuu himatan dubbisneerra.
1: Durii mootummaatu nama qabee nama hidhaa keessaattuunis nama hidhaa amma immoo uummatumatu nutti ka'ee mana keessatti jiraachuu dandeessu dhukkubsattee mana yaalatti markiin gurraacha kanaanii yaalamuu dandeessu.
0: Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra ga'uu hordofee Ameerikaan doolaara miiliyoona 300 Iraaniif kennuuf jedhamu pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waakkatan kanarrattis gabaasa qabna. Morkii waancaa addunyaa fi rifeensa yeroo sireeffannummoo dhibeewwan irraa of eeggachuu qabnu irrattis gabaasa qabna. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Dhiyaadda. Liibiyaan ulaa godaantonni Afrikaa gara Awurooppaatti ce'uudhaaf yaalanii jirudha. Godaantonni Itoophiyaa danuun bakka gidiraa godaansaasitti dhandhaman ta'uudhaan beekamte. Godaantonni Itoophiyaa amma Liibiyaa jiran jibba godaantotaa biyyattii keessatti jabaataa dhufe hordofuudhaan rakkinaamtuu keessa jiraachuudha himatu. Rakkoo godaantota irra qaqqabaa jirurraa kan ka'e biyyattii keessa jiraachuus ta'ee biyyattii keessaa bahuu dadhabnee jedhu. Waggoota 8 darban hidhaan gara gurguramuutti kaga'ee baqataan Oromoo dubbatu tokko amma haala keessa jiru magaalaa guddoo biyyattii Tiripooli irraa dubbisneerra.
1: Rakkoo hamaa keessa jirra. Durii bara 2021 mootummaatu nama qabee nama hidhaa keessaattuunis nama hidhaa amma immoo uummatumatu nutti ka'ee uummataan mootummaa nutti kenna. Mana keessatti jiraachuu dandeessu dhukkubsattee mana yaalatti markiin gurraacha kanaanii yaalamuu dandeessu akkeetti dhumaa jira uummatni keenya biyya akkeetti mana akkeetti yeroo ammaa yeroo gubaadhaa haalli baay'ee ulfaataa kan qabame bakka inni buufame hin beekamu. Kan jiru immoo dorsomaa ma jira mana keessaallee baay'ee kan baafamee bakkeetti kanaanii ni jira. Haala ulfaataa keessa jira kan turre jechuudha. Amma magaalaa magaalaatti qabamtee mana keessa kaanii dura rakkoo kan kaawwachuutti jiru jechuudha. Viidiyoon ni qabaa viidiyoo si erguu danda'a akka ta'e ta'ee baay'ee nama.
0: Atamma eessa jirta Liibiyaa keessa?
1: Tiripooli.
0: Maalirraa kaaniitu akkasittiin godaantota irratti miidhaa geessuu jalqaban?
1: Wanti irratti kaan nuyi godaantotatu hojii nu dhoowwee jiraachuu dandeenyu mana yaalaa inni kun gurraacha keessa buutee jira. Dhukkuba kan itti gadi jira jira egaa alaas akka itti nutti kaane jechuudha. Namni keenya hojii hojjechuu danda'u lammata immoo mana yaalaa argachuu dandeenyu mana daabboo akka itti daabboo bitannu hin qabnu.
0: Amma yoonaatti lammiilee Itoophiyaa miidhaan irra ga'e akkaataa kanaan jira.
1: Jira kan qabamee mana jiru ni jira kan mana keessaa argame ni jira kan saamame ni jira haadhii qabamtee hidhamtee jira kan ilmoo irraa jechuudha kan abbaan ilmoo irraa qabamee hidhamee jira kan hidhamee hidhaa kan namaa jiru jira kan mana keessaa argame ni jira.
0: Namoonni ati beektu keessatti argamu.
1: Ni jiru namni beeku jiru keessatti amma. Warri keessa dhimma siyaasaa walachuu geggeeffachuu barbaadanii qabanii ajjeessaa jiru jechuudha. Ajjeessanii gatu jechuudha nama haala akkasitti jabaataa jiraamu. Kan hidhame egaa hidhamee jira achitti rakkata beelaa biraan rakkata kan ajjeefamee gatamaa jirutu baay'ataa jiraamu.
0: Namni ati beektu namni akkaataa kanaatiin lubbuu dhabee jira?
1: Yaa namni hin beeku kan lubbuu dhabee hin jiru garuu kan argaama jira namuma yaa'ani sudaanota keessaa jiru intiraa keessaa jiru nama keenya immoo mammaatti nagarri jira du'aa isaa nagarri garuu kan dhukkufatee du'ee immoo tallaajaa guuteen immoo Itoophiyaa mana hin jiru jechuudha. Dhukkufatee waalolee nagartu yoo asitti biyya kanatti du'aa hojii rakkatta lafa ittiin kennanii yoo si irratti du'e akkamitti du'e ganaa bakka meeqa waraqaatta waraqaa fidi jedhu yaani dararaan hamaarraa isa namni dhukkufatee du'uuf irra hamaadha jechuudha. Kan jarra jeessan egaa jeessan isaan tugataa kan ofii du'eemtu baay'ee rakkoo hamaatti jira ammaa biyya kanatti.
0: Liibiyaa keessatti kanaan dura lammiileen Itoophiyaa baay'een butamanii maallaqa fa'aa akka kaffalan gaafatamaa turanii kan sirbamni mirgaa namoomaa dura qaqqabe danuudha gabaasaa turre mee kan yeroo darbeerraa maaltu adda taasisa kan?
1: Kan ammaa wanti adda taasisu yoo birriin kaffale guyyaa dhaabbataa si kennu isa booddee ajjeessanii gatu haala baay'ee ulfaataa kan turiirra baay'ee ulfaataadha.
0: Lammiileen Itoophiyaa sababii garaa garaatiin biyyaa godaananii gara Liibiyaa geeffamanii achi gara Awurooppaatti ce'uuf yaalantu jiran maal dhaamtaaf namoota seeraan ala godaananii maal jettu?
1: Gabrummaa baqannee biyyaa baanee gabrummaa caaluu nu mudataa jiraachuuf ilma wajjin warraa wajjin maatii keenya wajjin rakkataa irratti warraa waggaa meeqatti keessatti biyyaan bayinaan dhaaman uummatuma rakkatee jiru yeroo baay'ee mana keessatti namni dhukkufatee mana gochaa siin geessanii yoo du'e. Achumatti dhiirri baqattee badda malee namni geessee awwaalan jiru maal ta'u hin jiru haala akkasii keessa jira namni keenya jechuudha bakka itti du'aa wajjin rakkatti jirraa jechuudha.
0: Gama mootummaa Itoophiyaatiin deeggarsa barbaadan hoo jira?
1: Ani gama kootii wanti hin barbaadu hin jiru garuu warra nuti qaamaa qaban warra nuti paaspoortii qaban warri biyya galuu fedhanii karaa itti galan hin qaban biyya kana keessa balaa namni fedha kootiin galuu hin barbaadu.
0: Baqattoonni Itoophiyaa biyya sana jiran agam ta'u sitti fakkaata tilmaama keetiin Tiripooliif?
1: 3,000 ta'u kireemiyaa bakka jedhamutu jira mana guddaatu jira beerii afrikaa dibbiitu jira dibbii sadii akkutu jira kana keessaa abbaan mana gaafa dhufu isuma argatu kiraayi mana gaafata achi keessa jira. Yemma poolisiin dhufu gara caakka itti baqatanii galgala deebi'anii kan achi dhufu haala akkasii keessa jira uummati keenya.
0: Baqataan Itoophiyaa dubbisne biraas haala keessa jiran dubbata.
1: Aan qodaa garaa achi magubaatiin alchaalanin kazee gara mawutaatiin alchaalanin izee gara
2: mawutaatiin. Biyya kana keessaa bahuu hin dandeenye. Biyya kanas jiraachuu hin dandeenye. Rakkoomtu keessa jirra. Bidiruu galaanarra deemtuuf maallaqa kanfallee qabamnee deebina. Sana booda mana dhaafis maallaqa nu kanfalchiisu.
0: Yuunaayitid Isteetsii fi Israa'el wal dhabuudhaaf deemu. Waliigalteen Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan biyya michuu jabduu Ameerikaa taate Israa'eliin mufachiisuun oolle. Waliigaltee waraana dhaabuu Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan keessa yaadni Beenjamin Netanyahuutti hin tolle maali? Waliigaltichi Israa'el akkamiin miidha? Galaanaa Bilaay gabaas dabalataa qaba.
3: Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Iraaniif Ameerikaa ministeera muummee Israa'eliif dhiphina siyaasaa bu'uuraalee dalagaa siyaasaa Beenjamin Netanyahuu diiguun burjaajii dhimma nageenyaa haaraatti isa baasee jira. Akkamiin namni Waashingtonitti siyaasa haasaasu namoota siyaasaa Ameerikaa irratti dhiibbaa jabaa qabu moggaatti baafamee michuu isaa ijoo USA'n adda baabaayitti arraffama. Akkamittiin namni Iraan biyya yaaddoo imaammata nageenyaa Israa'el taate morkachuun booda Iraaniin inumaa ejjennoo jabaa jedhamu irratti dhiisee waraana dhaaba. Akkamiin maqaa fi kabaja siyaasaa isaa durii abbaa nageenyaa jedhu fedhii Waashingtoniif Teheraan Hezbollah Libaanos keessatti haleeluu akka dhaabu gaafatu irraa hafa. Isayyuu filannoo biyyaalessaa Israa'el yeroo dhihaatee jirutti. Filannoowwan amma Netanyahuun qabu gaarii miti. Hoogganaan paartii mormituu Naaset Yaa'iir Laapid yaada wixate kenneen waan lama kaa'e. Michuu keenya guddoo waliin morkii badaa keessa galuu yookaan ammoo fedhii Israa'el dabarsanii kennuun booji'amuudha jedhe. Pireezidantiin Ameerikaa jechoota arrabaa dabalatee isa Netanyahuun dilbata darbe Beeruut haleele qajeelatti yaadaa hin jiru jedhe mormitootni Netanyahuu fi namootni miidiyaa wal harkaa fuudhanii dubbataa jiru. Haa ta'u malee miseensonni paartii Netanyahuu Liquid paartii akkasumas miseensonni ilaalcha ganamaatti cichanii fi walooma paartii biyya bulchuu keessa jiran dhiibbaa irratti taasisaa jiru. Keessumaa Iraan oopereeshiniin waraanaa Libaanos dabalatee gama hundaan haa dhaabatu jechuun isaa yaaddesseera. Waliigaltee Tiraampiin hin bitamnu jedhe ministeerri nageenya biyyaalessaa Itamaar Ben-Gaviir wixata kaleessaa ergaa miidiyaa hawaasaa irratti barreesseen. Waliigaltee nageenya keenya eegsisne kana keessaa qooda hin qabnu jedhe. Israa'el ofirraa ittisuu itti fuftii jedhe miseensi paartii Liquid Ariel Kolner. Ta'us Israa'el haleellaa itti fuftii fi ittiin fuftu ka jedhu ifa miti. Waan goonu hunda ni goona. Michooti keenya akka nu hubatan eegnaa jedhe. Yeroo gaarii michoota gidduutti wal dhibdeen ni uumama. Michooti yeroo michootni isaanii balaa irra jiran hubachuu qabu jedhe. Qeeqa jajjabaa xiyyoo siyaasaa adda addaa itti darbatamaa yeroo jirutti Netanyahuun gaaffii gaazexeessitootni wiixata galgala akka milkoofnetti yoo yaada ta'eef gaafannaan aariidhaan itti deebisaa ture. Jireenya koo ga'eessummaa hunda kaayyoo tokkoof kenneen ture. Iraan meeshaa waraana niwukileeraa akka hin qabaanne ittisuu ture jedhe ibsa Yerusaalemitti kenneen. Waan barbaachisu hunda ni goona. Kaayyoo kanarratti of hin daangeessu. Iraan meeshaa waraanaa niwukileeraa hin qabaattu. Ta'us yerootti isaaf Tiraamp dhimmoota ija garaagaraan ilaalan akka ture amanee jira. Yaada koo yeroo maratti ibsadheera. Ta'us fedhii mataa ofii qabna. Duraan yaaddoo niwukileeraa lammata Libaanos daangaa walabaa uumuun hamma danda'ametti achi turraa jedhe. Iraan kana akka dhaabnu barbaaddi garuu hin taane. Maaliif beektaa? Sababa ani ejjennoo kootti cichee fi michooti keenya warri Ameerikaa kutannoo kana ni kabaju. Yoo haleelamne deebii kennuu walabummaa keenya ni eeggannaa jedhe. Netanyahuun kanaan dura injifannoo himachuutti ariifataa ture. Amma maaltu itti aanaa akka jedhu murteessuuf hojii rakkisaatu isa eeggataa jira. Lolli marsaa baay'een taasifame diinota ijoo Israa'el Hezbollaaf Iraan hin dhabamsiifne. Inumaa Teheraaniin hoogganoota mataa jabaatanitti dhiise. Sodaa olaantummaa Ameerikaaf Israa'el hir'isuun hormuz qabachuun jabina olaanaa agarsiisaniiru. Inumaa diinni ijoo Israa'el michuu Israa'el jabduu irratti waan dhiibbaa uumaa jirtu fakkaata. Kufaateen Israa'el kun imaammata Teheraan irratti qabdu akka haaraatti akka laaltu gochaa jira.
0: Gidduutti immoo dhuunfaa gabaabsee isinitti himama. Aleellaa Israa'el Libaanoon keessatti gaggeessiteen namoonni afur du'an. Israa'el aleellaa Libaanoon keessatti gaggeessitu dhaabdee hin baatu taanaan waliigalteen Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin taasistee akka itti hin fufne Iraan irra deebiidhaan akeekkachiistee jirti. Gama biraatiin ammoo ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahuun kaleessa ibsa kenneen loltoonni Israa'el Libaanoon keessa akka hin baanee dubbate. Tiraamp yaa'ee biyyoota garee torba yookiin G7 irratti argamuudhaan aleellaa Israa'el Libaanoon keessatti gaggeeffamu irratti akka hin gammanne dubbataniiru. Amerikaa fi Iraan qaamaan Siwiizerlaanditti waliigaltee mallatteessuudhaaf qondaaloonni Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi ifatti waliigaltee mallatteessuudhaaf Siwiizerlaanditti wal arguudhaaf akka jiran ministeerri imaalaa Siwiizerlaand gaazexaa biyyattiitti himeera. Jilli qondaaloota biyyoota lamaanii jimaata wal argu jedhameetu eegama. Akka gabaasa miidiyaa biyya Siwiizerlaandi kanaatti qondaaloonni araaraa Paakistaanii fi Kataar iddoo waliigaltee kanaa akka filannootti dhiyeessuun eerameera. Waliigalteen nagaa waraana Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru dhaabu keessatti qooda fudhachaa akka jirtu Kataar waliigalteen kun ba'aa gidduu galeessaatti nageenya fiduu danda'a jettee akka amantu ibsite. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa biyyattii Majid Al-Ansaarii yaada miidiyaaf kennaniin do'aan waliigaltee kana of eeggannoodhaan akka ilaaltuu fi abdattu ibsaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabni kanuma. Mana rifeensaa wayita deemtan of eeggannoo ni gootu. Dhibeewwan hanga lubbuu namaa galaafachuutti ga'an kan mana rifeensaatiin nu qabu malan ammayyuuttaanaa gabaabsee isinitti himama.
4: Yeroo baay'ee mana rifeensaa gaafa dhannu istaayilii muranne dubartootaafis dhiirotaafis ta'uu danda'a. Isarratti xiyyeeffanna. Garuu dhibeewwan haga lubbuu namaa galaafatu malan yookiin immoo balaaf saaxilan nu qunnamuu danda'u. Kanaafuu of eeggachuu qabna. Dhibeewwan kun maal jechuu dandeessu? Tokko tokko laalla. Inni jalqabaa dhibee gogaaf saaxilamuu dandeenya. Qarabaa fi filaa namni kan fayyadamne yootti dhimma baane dhibee kanaaf saaxilamuu dandeenya. Fakkeenyaaf buqqee mataa keenya goguu danda'a, nuuqsisuu danda'a, furufurii nu qabachuu danda'a, tura keessanumaa rifeensi keenya harca'uu danda'a jedhu ogeeyyiin. Inni biraa buqqee mataa dhiita'uudha. Kun keessumaa yeroo rifeensa murannu yookiin immoo yeroo haaddannu baakteeriyaan gogaa keenya keessa seena. Akka ogeeyyiin jedhanitti gara duuba mataa keenyaa mudataa jedhu. Inni biraa HIV dha. Namni vaayirasii HIV qabu itti fayyadamee osoo qulqullaa'in yootti dhimma baane carraan darbuusaa ni jiraata. Inni biraa dhibeetiruu hepatitis B yookiin immoo dhibeetiruu hamaa hepatitis C kan jedhamudha. Dhibeen akkasii kun karaa tuttuqaa dhiigaatiin namarraa namatti darba. Kana jechuun qarabaa yookiin immoo meeshaa rifeensitti muramuu fi haadamuun nutti hin daddarbuu jedhu ogeeyyiin. Inni xumuraa immoo gogaan keenya roobba'uudha. Kun kallattiidhaan qarabaatti fayyadamnu yookiin immoo sibiilaan waan daddarbuu miti. Garuu akka ogeeyyiin jedhanitti fooxaa yookiin immoo uffata biraa mana rifeensaa namni tokko itti fayyadame osoo qulqullaa'in yoo itti fayyadamne nu qabachuu danda'a. Kanaaf akkuma dura kaasne mana rifeensaa gaafa deemnu wantoonni of eeggachuu qabnu baay'ee ni jiru jechuudha. Inni jalqabaa fi inni ijoo wanti gochuu dandeenyu meeshaan itti rifeensa keenya murannu yookiin immoo haaddannu qulqullina isaa eeggachuusaa mirkaneeffachuu qabna yookiin immoo gaafachuu qabna.
0: Waancaa addunyaa gaggeeffamaa jiru irratti Kaabee Verdeen yeroo jalqabaatee firmaattee Ispeen wajjiniin qixxee ba'uun booda goolii eegaan Kaabee Verdee dubbii ijoo ta'eera. Namni ganna 40 kun akkamiin dubbii ijoo akka ta'e Aslii Galgaloo isinitti himte.
5: Jireenyi umrii waggaa 40 jalqabaa kan jedhamu wamalee miti. Kan eeganii Kaapoo Vaad yookiin Keep Vaad tapka Ispeen waliin taphataniin addunyaa ajaa'ibsis. Tap Ispeen dura Instagram irratti hordoftoota 50,000 qabu ture. Saatii tokko keessatti hordoftoota 2,000,000 argate. Amma 6,000,000 ga'uuf. Mee waa'ee taphataa kanaa fi garee isaa haa laallu. Kaapoo Vaad biyya Afrikaa kan kanaan dura waancaa addunyaa irratti hirmaattee hin ba'een barkaa qof milkoofti. Taphi isaanii jalqaba irratti garee cimaa waancaa addunyaa bara 2010 mo'atan Ispeen waliin ramadaman. Gameessi kubbaa miilaa Iker Casillas dabalatee jaalatoonni kubbaa miilaa Ispeen saalphaatti mo'atii jedhanii qabsiisan. Haa ta'u malee Ispeen yeroo 7 ol kubbaa waliif daddabarsaniillee goolii galchuu hin dandeen. Kana ka godhe karra eegaa kan Voozenyaa jedhama. Waancaa addunyaa irraa taphachuun isaa fi abjuu yookiin objuu daa'imummaa biyyisaa keessatti kan reega cima ta'ullee sababa hojjaa isaa fi caarraa kubbaa taphachuu dhabee garpocha golgodaane. Kanaaf umrii waggaa 25 kubbaa taphachuu jalqabe. Yeroo na jala sokkitee jedhee garee biyyaalessaa keessa ba'uu fi yaadee ture. Ammoo jalal kubbaa fi hafe. Yeroon isaa umrii waggaa 40 dhufte. Taphattoota Ispeen daffisiisee beekamtii addunyaa argate. Taphaan duuba imimmaan harcaase. Akka ofii akaakuu na guddisan waan du'anii fi arguu hin dandeenye jedhee boo'e. Haati isaa viizaa waan dhabdee fi dhuftee taphichi daawwachuu hin dandeenye. kanati gara nabore sejed ipo kan hund muate morki kanirati tapata cimatae badafam degertoni kabovar ku matama lakaman sirba shubisa gamachuni walhamatan mochu batanille spain walin kitabawni sanif wangudda atin woneto jachu barbad ka sabab umrif sodat jirannan kanira baraddi martifaddi kai
0: ofi murkin wancha dunya gaggef majru mal fakkata me kaptilen gal majrano akami sajadu kafna galana balayne brejir
3: ega murkin wancha adunya kambara kuma lama abdigdamija akuma beknu biyota sadike satti gaggef majra qabtin haga majru garri calu qitte bawdan kan gola ba majru da kuni murki wani wancha adunya haga matti gaggef manira adda sagoda fakenya tapotni guya kalesa gaggef man sadanu qitte tumuramani cape verdean utone ga min spain wajinin goli male 0-0 qitte tan tumurte achi bodde tapni kabra gaggef me belgium fi masri walitti fidature tapni kunis tokko qitte gola ba me achi ammo halkan saati kenya talkan jechuuda hirmaannan shefi akkatani siyasna dunya jururra ka kay mata dure odu taate ka turte iran new zealand wajinin lama kitte baate ega waluma galatti tapotni sadan kalesa kitte tumuramani haga matti tapota gaggeffaman kudajja kesa saddet kitte golabaman
0: bayeda
3: ega senana kasi amadura wancha kubba mila dunya kesatti galmaim beku kani tapota jalqaba kudajja kesa tapni baayen kitte tumuramuda ni rikardite kanture dorgommi bara kuda sagal torbata mi afur kuda sagal saddetta mi lama fi kuda sagal saddetta mi jaga geffame ture rattida yerosi tapota jalqaba kudaja kesa tapota torba ratti qofa qabtin walqita galmaye jechada kabran biyotni europa kubba mila adunya kesatti jajjabo da jennun murkiya ga matti gaggesanira qabti egamu fidun dandenye isasaka yada tokotti kasu dandenya fakenya fi haga matti tapota kudaja gaggefaman kesa kudan biyotni bakabutota europa tan hirmataniru kudan kesa kan injifachu dandai sadiqofa kan warrikan qabti injifanno yokam muatamutu samudate jechuda akuma kana kubba mila dunya kesetti maka gudda ka horatan biyotni latin america injifachu dandenye biyota latin america kesa brazil kan maka gudda qabdu morocco jinin qitte baunsheni adatama uragay saudi arabia jinin qitte bate jirti paraguay afuri fi tokkon qopesitu dorgomicha usa tin injifatam tejirti bakabutota latin america kesa amma yuta basane jal qaba kan egetan argentina af Colombia
0: tole harasi ga tabonni ega manjira ne me tabonni jejjebone halan ega min san kan fai
3: eye aga har bakabutotni afrika lama morki sani ni gudu gare jejjebaw jinin falmatu galgala saati afurra jalqabe morki wancha adunya kanarratti tilmama ulana injifachu dandesi jedu ka argatte faransai championa afrika senegal wajinin morki sani gaggesu amadura faransai fi senegal wancha adunya ratti walitti dufani beku yerosadi walitti dufani ru tapamicho ma dabalate dorgommi jajjaba walitti dufan kessa kani injifanno racala qabu hala na majaibun senegali senegal barakuma lama fi lamatti wancha adunya barakuma lama fi lama ratti son e gamin faransai injifachu dande set ture goli tokko 0 kabran morkini biya afrika ratti rmatu algeria fi argentina championa adunya dorgommi darbeti walitti fida amma dura argentina fi algeria ni rotoko qofa walitti dufani dorgommi competitive ta irratti sanis argentina tu walantu marraqaba
0: galana balayo defno sporti da gefato te kenya timtef galatome da gefato te kenya sagantara kanumango lamna galana balay qope sudan hirpa gemmechu esun jonathan muange ogumma teknikatin wajinin ture defno dobleta tiktoki facebooki youtube yakasmas marsaliti kenya argatu por sagantara bratin debna lafna gablo